krope no ekobo afode mame ewrade so ne hweye yes abraham su yesu tie e me ewrade yen kind verse 1 kaka ne nyampen koye nim na ye mompa ye tia wa ene me bais me beshi obi nkran se onyankopon obetumi aye e bia wona wadwe ye o se eni daso nyina asa because of tebia no se die esia kwa kodru ntino unim se eni daso ni ho ba me erade se me kanche wono pay se

0: panama ewo yesu christo dema in the mighty name of jesus
1: Christ.
0: Bible maya tia sia se yesu christo ka chere ne se ampa ni gidie oho sa gidie ba ewo israel ma mu da ampa oduru fie no na de ewo so ohia ayaresan na wanya na yaresan ene de se ye jira nyankopo enu masem so abo empa ye erade nyankopo wo ma wo adanse de hallelujah